point of view bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao negba ni tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo

0: Tugu sama, bakal mi somdo puna gane beli ni sobolu wune beli ye botu kwe ya de yun muda. Nono ay alwata da la si sebe te mi sobolana le de yun bubu garom dinti ma na bale da. Kajila dinti mi ekwa hasyar vina gane kete ke kutune na zangu nguli hi yunu bituzu. Fe de yu tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokpama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dinti mi nalende kwa hasyar vina gane kete ke kumele nulurungu nguli ni duzu. Fe de yu karo kholu da gitti da. Nilumetete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hilisi zepoga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wunibali ye potu kweyo pala ngibula pane no yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibuda turubaru wina sobalu wunibali ye potu kweyo adege kande ureo singin potu kudon nukhoti tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singin botu kudong tom dune misi wei jwani ni dumnada la fi dumeyo ini misuru ya padam nono ni posisi
1: bonjour maman maman je vais au campus
2: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
1: merci maman au revoir
2: cet enfant va me tuer dans cette maison je vais lui montrer de quel bois je me chauffe